na wobo na wo hia se ebe no anduane ama wo a emfa ho ne distance no ba cho fa number no ne freye na yan sumu ene anuane pa ye nye emfa nche fridge mu bibia ye fresh number ne 0244 971099 0244 971099 na mu a